0: dogodilo se na današnji dan.
1: 31. srpnja, do kraja godine 154 dana, u nastavku ćemo reći tko se rodio na ovaj datum.
0: Njemačko-rimski car i ugarsko-češki kralj Maksimilijan II. Iz dinastije Habsburga rođen je 1527. godine u Beču.
1: Bosansko-hercegovački književnik Ivana Softa, koji je već prvim romanom Na cesti iz 1936. izazvao pozornost književne kritike, koja ga je nazvala prvim radničkim piscem, poredeći ga s jednim od najboljih svjetskih književnika Maksimom Gorkim, rođena je 1906. godine u mjestu Smokinje kod Širokog Brijega.
0: Američki ekonomist Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. začetnik Čikaške škole u ekonomiji i pogon na novcu, rođen je 1912. u Brooklynu u Njujorku.
1: Hrvatska kazališna TV i filmska glumica Mija Oremović, koja je kao vrhunska karakterna glumica ostvarila mnogo iznimno zapaženih uloga širokog raspona, rođena je 1918. u Požegi.
0: Američki glumac Don Murray, nominiran za Oscara, zapamćen po nastupima u filmovima Bus Stop, The Bachelor Party, Shake Hands with the Devil, Escape from East Berlin, Conquest of the Planet of the Apes, Scorpion, Made in Heaven, te brojnim serijama i manjim televizijskim filmovima, rođen je 1929. godine u Hollywoodu.
1: Američki glumac Ted Cassidy, pravog imena Theodore Crawford Cassidy, zapamćen po svojoj iznimnoj visini, čiji se zastrašujući izgled mogao vidjeti u serijama Star Trek i I Dream of Jenny, ali koji je najpoznatiji ostao po ulozi Archa u seriji The Addams Family, a zamijećen je i u filmovima i serijama Butch Cassidy and the Sundance Kid, McKenna's Gold, Going Coconuts, The Last Remake of View Guest, Harry and Walter Go to New York, The Slams, The Limit i drugima, rođen je 1932. u Pittsburghu.
0: Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Duško Valentić, najpoznatiji po ulozi Papundeka u Velomistu te drugim ulogama u Gabeli i Teatru itd., rođen je 1950. u Pančevu.
1: Poznati hrvatski

danas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu